0: 点最新财富行情，精准部署投资策略，午后开盘稳操胜券。完美特约之午间财经，星期一至五中午十二点，凤凰卫视资讯台。
1: 欢迎回来。英国海上贸易行动办公室13号表示，收到报告，指一艘船只在霍尔木兹海峡航行时被不明抛射物击中，目前未能确定船员的状况、船只受损程度以及事故对环境所造成的影响。有关当局正在调查，并且建议船只谨慎通行，并向英国海上贸易行动办公室来报告任何的可疑活动。再来关注到的是，伊朗外交部发言人巴加埃12号在南部拉马德遭袭体育馆举行新闻发布会，他指控美国袭击非军事区是战争罪，将会继续通过法律手段在国际社会上追责。他也宣布下周一阿曼会议将会向波斯湾国家来通报伊朗与阿曼的霍尔木兹海峡航道协议。本台记者现场提问美方否认与协议细节，巴加埃作出回应。
2: 巴加埃当天在拉马德遭袭体育馆内举行新闻发布会，发布会现场巴加埃身旁坐着在此袭击中受伤的儿童。巴加埃表示，调查结果与实地证据表明，美国对拉马德非军事区域的袭击是战争罪的典型例子。他说，在35秒内，四枚导弹击中了一座3万人口的城市，目标包括体育场、学校、学库和居民区。袭击造成21人死亡，约180人受伤。巴加埃指出，所使用的导弹含有总计18万枚钨弹。根据伊朗卫生部独立调查，武器中使用了化学物质以增强杀伤力。所有证据均已记录在案。
3: کشتار جمعی جدید ما همه اسناد و شواهد مربوطه رو مستندسازی کردیم وزارت بهداشت ما تحقیقات مجزایی رو انجام داد از جمله اینکه اعلام کردن از عوامل شیمیایی هم در این سلاح استفاده شده برای کشنده تر کردن این تسلیحات
2: 在地区外交层面，巴加埃宣布，伊朗、伊拉克及其他波斯湾沿岸国家的外交部长会议将于下周一在阿曼举行。伊朗将在会议上向地区国家通报与阿曼就霍尔木兹海峡临时航运路线达成的磋商结果和协议。
3: از جمله برنامه‌های دستور کار این نشست تشریح تلاش‌های ایران و عمان برای تفاهم بر سر مسیرهای موقت دریانوردی در تنگه هرمز خواهد بود ما نتایج مذاکراتمون با عمان رو در اونجا به اطلاع وزرای امور خارجه کشورهای ساحلی خلیج فارس خواهیم گذاشت.
2: 巴加埃同时指出，伊朗致力于确保霍尔木兹海峡的航运安全，但只要美国的海上封锁和经济战等侵略行为持续，海峡航运安全就无法得到保证。巴加埃重申，伊朗的首要任务是结束美国的军事侵略，维护伊朗人民的权益。巴加埃还表示，伊朗将追究国际原子能机构及其总干事的责任，这个问题不会从伊朗的议程中移除。凤凰卫视女郑凯穆森、老麦的报道。
1: 红海局势持续升级，沙特军队及也门政府军对胡塞武装控制区域发动了空袭。胡塞武装则表示，使用大量的弹道导弹和无人机打击了沙特谢拉拉地区一处军事基地内的武器库，以及对也门军事行动的指挥控制中心。另外，根据沙特民防机构称，胡塞武装还空袭了沙特的图沃勒县，指其袭击民用目标公然违反国际人道法。而红海航运方面，胡塞武装称曼德海峡2天之内有73艘船只通过，而通行量几乎和以往相当。
4: 据报，也门胡塞武装11日已控制也门整个西部海岸及曼德海峡，并将攻势向南推进。沙特支持的也门政府军12日宣布对胡塞武装控制的港口城市孟哈发动空袭，

0: 击造成21人死亡，约180人受伤。巴加埃指出，所使用的导弹含有总计18万枚钨弹。根据伊朗卫生部独立调查，武器中使用了化学物质以增强杀伤力，所有证据均已记录在案。
1: ما همه اسناد و شواهد مربوطه رو مستندسازی کردیم. وزارت بهداشت ما تحقیقات مجزایی رو انجام داد، از جمله اینکه اعلام کردن از عوامل شیمیایی هم در این سلاح استفاده شده برای کشنده تر کردن این تسلیحات.
0: 在地区外交层面，巴加埃宣布，伊朗、伊拉克及其他波斯湾沿岸国家的外交部长会议将于下周一在阿曼举行。伊朗将在会议上向地区国家通报与阿曼就霍尔木兹海峡临时航运路线达成的磋商结果和协议。
1: از جمله برنامه‌های دستور کار این نشست تشریح تلاش‌های ایران و عمان برای تفاهم بر سر مسیرهای موقت دریانوردی در تنگه هرمز خواهد بود. ما نتایج مذاکراتمون با عمان رو در اونجا به اطلاع وزرای امور خارجه کشورهای ساحلی خلیج فارس خواهیم گذاشت.
0: فاوی شدیه جنگه موسن لامه ده بادار.
2: 俄罗斯总统谢文佩什佩斯科夫12号表示，俄罗斯总统普京与乌克兰总统泽连斯基不可能在20国集团迈阿密峰会上会面，而且普京是否出席峰会目前也尚未确定。佩斯科夫重申，普京与泽连斯基的会晤只能在莫斯科举行，泽连斯基若是真想见普京可以来莫斯科，这一邀请依然有效。而泽连斯基当天早些时候表示，如果普京出席今年12月举行的20国集团峰会，他将会前往美国迈阿密与其会面，就结束俄乌战争进行磋商。普京的总统外事助理乌沙科夫向俄媒表示，普京是否参加在迈阿密所举行的20国集团峰会尚未进行讨论，而目前只是在专家层面开展工作。
3: 下节回来，我们关注的是中国和塞尔维亚在海南开展联合警务巡逻，稍后见。